0: 생활이 뭐라 이 사람을 아낀 것이니.
1: Rádio Toque, a rádio que toca o que você gosta de ouvir.
2: Rádio Toque, Toque. O som do Brasil. O som do Brasil.